0: Ine muntu wa mpamvu kwa mbili. Chanchanene.
1: Gola ni kumete.
0: Chanchanene.
1: Gola ni kumete.
0: Ina, ina, ina. Chanchanene.
1: Gola ni kumete.
0: Wako mai.